0: Wetin gei dɔdɔnu to sezɔ atɔ lɛ tɔn.
1: Mɛtiri xɔtɔn xɔta kelenkelen ŋlɔ to tɔ ye mi mi bi ma fɔn gajiya. Xɔta kelenkelen wo xɔmɛ taata gbetɔn miã bɛ sin xɔdza ye ma xɔɛ gbetɔn fura tɛni tɛji. Bɔn kpe yɛ nɛgɔ eyin senatɔ tɔn ye jiwɛ ewa yi tɔn xɔn doro e xɔmɛ taata gbe. Mo wa timɛ dɔ le dɛnna jɛ nujɔn lɛ kɔndi. Bɔn sɛn yɛrɛ xɔdo senatɔ nu ekpodo akɔɛ sɔha ye. Enazano agba ye ne sa ye kpo nu de de una kɛnu do yɛ. Yede ye xɔmɛ ne gbɔn ye yɔ. Mi xɔ xɔdza ye ma fura tɛni tɛ miamɔ xa de mɛ. Xɔdza ye ma fura tɛni tɛ do kpo. Azɔmɛ bi bɛ xɔ afɔ kwatɔnu ku egbɔ kwatɔnu ku egɔ tɔn wuwɛ. Ewa wa ŋdo bɛ tomitɔn mɛ bolo. Ekun do blɔ de di o. Xɔ ye noel sadare. Eka wazanu kozi be ne ŋ da ye dɔdo. Mesi de de do dzrobɔ atsɛ kpikpa. Na huzu ye dzɛdzɛ. Ahɔzɔ atɔ adiodiɔwu die ne yi dɔmɛ dzile. Gadzɛwu namɛ atsɛ kpikpa tɔn. Ena bo ali kaka. Enu ablo de dzi gbɔn ye yɔ. Mi xɔ xɔdza ye ma fura tɛni tɛ miamɔ xa de mɛ. Fura tɛni tɛ dzo tɛmɛ donu. L'informateur. Bɔnu ye dzi ye informé. Benetovilia doɛ eya de ye ne yi. Vidi ye de do kun de ye ma bakɔ di. Bona su kɔ wɛ tso bona bolo wɛ ma do. Akpa ye xɔ ba doɛ ye dɛlɛ de ye yɔ. Yeni ya o kpɔ ye ŋ bɔ ya yi su kɔ ye ne yɔ. E ma yi mɔ azan ye kpɔ ye kun sɔ su kpɔ gbɔn ye yɔ. Nu ye dzi xɔdza ye ma informateur informé benetovilia do ye ne. Xɔdza ye ma l'informateur kpɔ. Asɔmɛ wɛ xɔ afɔ kwatɔnu kuro kwatɔnu ku egɔ tɔn wu diɛ de su ye kɛnu do bua ti mɛ le gan xɔ itɔ atɔn. Ewɛ emi ma do to xɔ mɛ gbɔn ye. Nu ye xɔdza ye ma l'informateur wa ŋlɔ ye ne. Xɔdza ye ma dza kpata ka wu afɔ do nati tungu ye. Ewa yi tɔnjɛ kɛkɛ ɛnɛ deede. Efi bɔ eyi tɔnjɛ yi di. Bɔn mɛ ye do yama xa. Te ma sɔ ye ko ayi kɛkɛ ya tɔn gbɔn ye. Nu ye xɔdza ye ma dza kpata ye ŋlɔ ye ne. Xɔdza ye ma de fi yɛn fɔ. Alita o vi barabara ye ka jɛ do. Siraru ye jiwɛ ewa yi tɔn xɔn do bua ye mɔdiya vivu. Eye mɔtɔrɔ kpɔ xɔ zanu ye ya bɔ ekudzɛ tiɲɛ mɛ ye ne. Xɔdza ye ma de fi yɛn fɔ. Jiwɛ ewa yi tɔnjɛ do kuwɔtɔnu bua ye mɔ. Mɛ wewe deede kponɔmitɔlɛ kɔ wuli ye dira di do ati kɛngbelegbele sisa wuwe ne. Xɔdza ye ma lue ma ti na lɔ. Kanyinu. Azɔmɛ wo xɔ afɔ kwatɔnu kuro kwatɔnu kuwe gɔ tɔn wu ɛdɛ su ayi kɛnu do. Bua ti mɛ le gan xɔ itɔlɛ ma nɔ. Azɔ atɛ ye dira tɔn a. Bɔ xɔ afɔ do azɔmɛ xɔ lɛ bɔ ikpɔn le lɛ bɛ gbɔn ye yɔ. Xɔdza ye ma lue ma ti na lɔ wɛ ayiwɔn ye ne yɔ. Bɔn xɔdza ye ma ma te libre su yi si kpo ye yɔ. Azɔmɛ xɔ gbɛtɔ kpa tɔlɛ wuwɛ eye wa ayiwɔn nu do. Bua do biɔ biɔ atsɛ kpikpa wa dɔ. Eniya do nu. Ŋue gbɔn si lamɛnu vi tɔlɛ wɛ. Ye mɛ do azɔmɛ xɔ gbɛtɔ kpa tɔlɛ ye. Kpakɔ ye ne. Xɔdza ye ma lue telegram wɔ. Xɔgɔ ye romia du wa dɛ yi ka dɔ sɛ do. Azɔmɛ vilɛ do azɔmɛ bi bɛ lɔ wɛ nu ye. Ene yi dɔmɛ dzi le. Bene tomi tɔn. Ne yi nu de yɔ. Azɔmɛ xɔ lɛ lɔdɔ lɔ de mɛ gbɔn ye. Le mɛ de sɛ do. Atsɛ kpikpa tɔn de su ka de debo ikpɔn le azɔmɛ bɛ gbɔn gbɔn ye yɔ. Xɔdza ye ma lue telegram wɔ mɛ bɛ miamɔ xa de. Xɔdza ye ma lue telegram do kpɔ. Sɛmɛ tili fi sisa do bene tomi tɔn mɛ dzidze ye wa yi tɔn wɔn do. Bua yi mɔ sisa tɔn. Ene de de dzi. Kponɔmitɔlɛ ko da lɔ di. Do sɛmɛ tili fi ye dɛ tɔ ma da ga wutu ene. Xɔdza ye ma dina mi zɔn ɛnfɔ. Bɔdɛ mɔ te do do. Azikan do togo dɔ kpaku yɔ. Mi do. Trɛve politik mɛ tso. Togo dɔ gbata le demokrati ka kpɔ do. U da wa gbɔ ye yɔ. Xɔdza ye ma dina mi zɔn ɛnfɔ wɛ ye ŋlɔ ene yɔ. Xɔdza ye ma dina mi zɔn ɛnfɔ do kpɔ. Kple nu kɔtɔ ye senatɔ do na si huwa do tɔ mɛ ye jiwɛ ewa tɔ hɔn do bua ti mɛ dɔ. Exɔ mɛ wɛ se ye dɔ xɔ do. Senatɔ nu ekpɔ do. Akɔɛ sɔha ye. Iranzalo agba ye ne sa ye kpɔ. Iran dɔ xɔ tɔn. Edi ye togan xɔ ya ibori kpɔ do pepe sogro kpɔmaka do. Kple ne do mɛ na wa diɲɛ agbɔn yɔ. Nu ye xɔdza ye ma dina mi zɔn ɛnfɔ ye ŋlɔ ene. Xɔdza ye ma dina mi zɔn ɛnfɔ do kpɔ. Azɔmɛ wɛ xɔ afɔ kwatɔnu kuro kwatɔnu ku egɔ tɔn wu diɲɛ. Ewa yi tɔn hɔn do. Bua ti mɛ dɔ. Esi do. Akɔɛ ma do wɔ. Vimi tɔlɛ diɲɔn na lɛfɔ jɛ wuvɛ ye ne mɔdzi gbɔn ye. Nu ye xɔdza ye ma dina mi zɔn ɛnfɔ ye ŋlɔ ene. Mia fɔlɔ xɔdza ye ma lɛ katru verite yɔ dzi. Bɔn nu ye kan bi yɔ. Zomɔlitɔ xɔɛ gbɔtɔn do kpɔ ɛ eya de ne yi dɔmɛ dzi le. Zomɔlia dze eya de kaka bɔ. Ewa yi mɔ eya Ro doedo nu jirapo ko emi ajiene ene ko ton to mi ton ko ta klengren we ko me ta ta gbe ton jeofu atoli wa no gbo ba fa ton ji bo se ime me se ton mi ton norbe de wa nu a remo ajien gbe ta lo kan ji bombi mi do mi me babo na e vado to le yo mi gugu duve duve duve point fraternite point beji eni mo iso a san gagbe nu ko ta klengren.

ewa do titi me we do akuru no zangbe e wa ye ewe mile mi sonu bo tun do mi na gbon azome khwe bo wa no ten mi ton ba so we mande ba le jeji mo we mi do bo wa azome khwe bo na wa no ten mi ton e ode mi wa mo do fletele ode fletele ro hunhun bo ho mi ton lo de ekofo mi dundun bo bi o kho me yo mi wa mo do ajotele e wa finu do kho emile ton me tetele ka fian di e wa ro titin me do ko benu do po e lo do buru e ti e fin o kho emile ton me mo ro po o jenwe sinu ganu goble vi le ton e ro kho me yo de do po ro po afode wo e we ajoto akan su ko enele yo yeze mo ro po o jenwe o baikun ati vlo do funen bo ile ze ene nenu enele ka je mi dindun bo yi no ten fiye ye no be o dinukun ye ton ledo be ledo magazin yi mi din idon yo mi amono ekun pe wu bo fo ron ene o de de e tangodo o ron ene o ngbo yo de chobona joto de na si wa fo mo na fin lo o kho me o de ena ve wu ni titen gbe ton mo ro po je flete e lo dinu kun lesin no ten yo de flete lo de tangodo gandibo subo kun ton e ve wu ni e hun de bu kun bu do don le o lo de no ten emile ton we ye wa fin ko be nu fin sinu ganu bo le fin gbade ati vlo lo no ten mi ton mi dala lo kame bo lo kame gan le o sra gan po do po no le po bo ye lo ye wa wa won ten yibo bo wa mo nu e adoto enele ye fin le yo de ye lo e wa bo wa pon de nu le yin gbon ye bo diyan e koro awon tin wa yin we bo me wa finu mo nkan ton le yo de ekoro biba we una una na do mo te bo da lo ye de le o jibonu nu mo nkan ton de mo so tin lo azome khwele o bo mi se bo tun do mi na so do o to mi nkan ton to mi to bo ene wi wa yi to nu dudu didaro azome khwele o a che pipa ko ti me bo mi ko ti me mi lo fido azome khwe a fo ko atonu kun opo khwe a fo ko atonu kun we go e lo tan e be yo e do dandan me be na je dudu dadi azome khwe o do ko ton bi ni ton le bi bo vi mi ton le ye de le na je nu dudu e a che pipa se do ye de e de le o dudu o azome khwe le nu mo ko ton e ko yin kana do azome khwe o do ko ton ladi faraninton de agbevi mi ndele ton le ye idon bo won awon tin yin e nadino jan tibozo nu plometo e yin na zame pe ne on e sepe wo kan ho bie e wa do titi me wedo nu gbo e bo nu dudu dida do azame pe le de ye tele ko yin kan na do azame pe ye tele ton so teni gbe e wa ye mi mo sin fun rando a de tobenu kan tenwe na ho de zen o da ho e so da doji bo da wa ke ika iton vile bo vido poropo du bo awa jijeme e won lo wiwa ye plipli ye vile bi do awa jijeme bo e ka dabo kanu vido poropo bo ye du titen gbe ton bo goho titen gbe ton bo kanu awa jijeme bo nu ene ode o mesi nu plomento e a o vile bi ku yo na awa jijeme ton do e ko yin kanu nu dida nduru dida ene odin bo ye me ede bo ina si ku danu ele yo de ye tele ko fun zande wu bo ko adabo vile ode ye ko du bukuru awa jije tome mi mara sin vulando wa ode nunudu ene e da ode ena wa jije vile town e kanada nu onde akwejen we yenu zambono danu ene we zo dimbo e do vido poropo e lo e na jo fundo nduru dida me akwe pon lopo ewe viro podo ate bonana bo ina moten bonano si ku udanu nduru ene onu ye bo e dele nanon ludo o kame mono po ajenwe e kumpla noten e in ludu le tonde na di no wa do titi menu mi we do sra gan gan we ye be o jinukun le bi kwido bononde e na daru akunu zangbla do pome ino dewa zo me na domo tembo nu ye me no danu le yo yan si hu no si hu da mo lo po ojo we e lo ko do we chobo onupo e kunpla wa yi na jayi o vileton o sin bo nanu azome hwe laju fara ni ton yo de nu mo ko ton le kunde o azagba mi ndire ton se po me da ko clement ni mansun e gan bo ko azado azome hwe enu nu e se po bo kan ko pere bi e e wa do titi me do

ati je mewe emile mine bo ridade enkana do azome bo eko jenu nu danu vile didin lo ode oho kapo sin e ra sobo danu na le o sin mo koton kunu azome o lo zo gawe enano yi bona si hu dun sin bona no aso azome on di e na ve wu pede mo ro po ajan we pa edo lele da azome o de jinu kon tole jabo mu pa kaka je din ekun ka ko blue bo so atin to me wo mo no po je we me choto e na si wuno azo me mo na si wuno cho jinukun ye de le ton le ni ye ekun le o ino gan tonukun le ye si hu gwa lo nu ye do apa e na ko yo e klein bo na so ye yi wo na so azo me ko ye de le ton subo vi podo merci nu plan me to po ye me bi hui na no fin do apa e na ko bo mi se bo tun do mi na so do o to me nu mi hon ton mi tobo eni wi white ton se na agbasa nko tin menu mi do ye dele ye blo play ye ton e romen e yan zan foton go zo sun ton e we ye dele play ye de blo play ye ton nu kon nu kon ton tetele we ka ten do ajio mi na tun do we gbo e dai bo we gbo eni akwe na si hu zan do se na e Meteme na sodo ndende nu boye dele na pe wu bona si ku blonu mo nkan ton bona ni nu control o se na gba sale yo we gbo ni on e kende wu bodo hosin de wuro e romen o play ye bloe play ni on do me on mi na tun no to gan boni ya yo ekun wa odo lameton wa daun mo mi ko do ni mi no fi mo no po ajan we o to gan hoho ni se for so glo e yo edo europe sin ya ekun gan didan e lo pe o bo wa tentome han e ka do hosin do o titome e lo te bo e na si ku soda yi bo na je wu bo se na gba sa na si ku inu kan le ye do hosin le wu bo mi se bo tun do mi na so do o to me mi hon ton to do mi to gle pa kwe we mi na wa bo na ti me mi do o gle li le do bene to mi to me fi di on ta di de yin bo e we o gle si le ro li le we bo to vi to si bene to ton bi hui no mo no fon bo no mo o je bo no kan do nu numo nkan ton eko yin kana gle pe elometon eyin pe afoko atonukun opo pe afoko atonukun we goton eko yin kana mo gle sile bi koro gle lewe eni we zombo kan ho ito eno pe nukun do o gle lile ho ye mena ho aden blu kuno eye e eti te kodo a wan gonu ton le po na do mo tem o di saye gle ko pe le gle pe lo me ton gbon we o gle si le de eye di sabo gbon o to pon la mi ton bene to ton le gege me bo yi pon nu mo ko ton sadidi eye ton e be sin azan tene gozo sun ton kaka ije azan wewe gozo sun ton bo gbon o to pon la bene ton le ton mebo ewe debuwa o gle e kumpla fo kan fun we a o soja we a agbade we a molinkun we a dio gle enele bi diwe eyi bo yi pon le to vito si le do o gle o legbon we do ba ni kwara sin to pon me sinane sin to pon me whatsapp on ko sin to pon me jugu podo savalupo mo po ojan we e ma gon class we don ma ya ene bo wa yi o dija do su tana ton fi enele bi we e gbon bo le gle ogbon we de do ha enele me temen e eyi pondo onukun hoye to me wa ti me do awa dije da ko de mi we emile mine bo mo glesi sunu o glesi yonu bo e penukun do o gle o bulo li le we tite ngbe ton an do mo tin bonu o jinukun eyin jinukun mi ton bo ta di bo mi na si hu mo bo na duro o bene to mi ton me bo na si hu wa na lu bene to mi ton me de glesi le ye yan gbo yin me bo o gle ton le we tite ngbe ton mi kan ho bi ye me ni le ro ye me wa ro titi menu emi odo podo nu vojlado e ate pipa romi ado wada itan eye soda yi do glesin apa pe yo de nu mo nkan ton e sa papa ye dele bo gle yo de ko no legbon pe wa ile me yo de le vankan ne obule gbe kan ne obule vlan danu
ero lile kwe lò me, bò mi esu wò mi kam mondo nuku, bò eyi nou bò vivi nou mi tite mbe ton bò mi ko yi mò otogan, mi nan sado otomeni, nou nòk po e bida glesi, sou nou pon yon nou po e emine wè yin do. Adoni ma hu ye debu wò, nou vòjila do e togan, sado glesi akpa kwe, nan do mante mò ren so glesi lè, do lò mena nou ganji, akwe li kò e de lè ton e yade, nou ene lè a, e do teni ye bon nou, e si kou lè glè bon nou nou e ba wè, o togan de do akpa e de lè ton kwe yo, e blode di jan wè yo de, e kanan do nou ene lè bisin lè roun, a wa kama ma ku yo en le va kanu gre li le u bo le tikte ngbe ton bo mi se bo tun do mi na sa do o to men mi khonton tro mi to bo ene on eyin o wi wa yi to to ko ra pa kwe we mi na wa bona ti men mi no sin o kwe gege wa ye o tomi ton bere tomi ton eya do julo na do monten bo na dio nu wa lotan le bo na do nu kon yi bo na yin to nu kun de di do afrika to o me nu mo nkan ton ye mi to ho do tele lo nu hun wa wa pa lo nu kun do ra pa e dire ton pe gege na do de o bere to do julo ganji na do imu kon lo de o bere to vile de o huzu huzu e dire ton nu kon yi ye direton we na dekhle monopo ajan we gege no ti me no sinton e nu wi wa beneton beneto vile ton e do ni na we do nu e wa e dele de o me nu kon yi e do we e dele de ro nu wa e ton me o e we na dekhle do beneto mi ton e do huzu huzu we tite ngbe ton azogbe mi dele ton le ye nyan lo me ko idrisu bukari e nto ko do to do po do plaku fie bo kan ho pere bi e ye ye wa ro titi me do mi mona sin vunando wa o de benento mi ton nu gbo ba o a check mi pa e ko no benento onu le bo wa iteme teme le o de yenu do julo na do mo tem bo na bo na bona gbla danu benen tomi ton bona bonu benen tomi ton ena si hu huzu bona honukun bona yin to doge si to do afrika gbeji fi mo ka ton de nu da gbe bo sin o to ga hoho kere ku wenu e julo ene ko wa bo ye me ka wa je ton ton ka wa je egbe le ode yi lo inu do julo o julo ene on di do ode khwe ye ye wa yi le ode mi na do o khwe ko e wa yi do ogudo din le ode o julo ene on de sabio walome na do montembo wa nue e karen e na blo bo benento mi ton e na runuku bi degbe degbe ade e je bi blodi bo mi ma sin vunando din ando o to khoda di da pa ko ade nu gege gege huzu monopo ajan azo ko teme teme le e na si huzan bo benento mi ton na yin o to wo runuku degbe degbe ade nu gege huzu bo vojira do nu wiwa teme teme tin lo apa enele kwe lode nno po e kran nu mo na tun do o benento mi ton e runukun won wa yin o gandi ni no benento vile ton e no e si kublo bonu benento vi bi no gandi yo e kran sin nu bona yon de kunpla o to ko di do pa kwe bo dead of wo set of wo no ati yon de e ko so o se na gba sada yi din bo e la si ku ten pon bo na vò nou jela do do o toko di do pa kwe bo toko di do mitan e na di jan yi bi degbe degbe bo na yi o toko di do pon de ou bo mi se bo tin do mi na sa do o to meni mi konton to do mitan e wame tan sa do mo na wwe a mena ko kastero a blaka we no mondi bo sa yi me mesenta mitan toni sako sin be sa do bo mi se do kwe mitan le be zane di e jantan tan nan di lor kwa yo fong bi gane vwa e kan la ko la ba mitan sa fi konton to do mitan.